Utilizai Bwana kwa kwako. Herandi Abraham kwa kwako mitai. Pepuame. Herandi pepuame. Pepuame. Jesus.

ya fewi amelia kuo metu ya fanu primungo na nyame supa bujo muye aya dinya gasi na nyame supa bujo mu aya dinya gasi usika kakra unya enti uswa uradi ana minya minya minya uswa uradi nadi ni mansa muso ayeni ni mpenye na sadio anyaso ya basi ya tumi mchina mkake anyaso ya basi ya jimu anikake nemo ya basi ya kama sambi chuna mkuse ete ya rabi yesu ba asamu ni nane ya kakse mono mini asa tina wakini

kanye wunyame wanye ye na na kanye ne wonyam e bre de tru ya ya pa ya tuma free ya ko e wunyame wunyame ya wudeni vaxe ma poma tra bi e de tani ya waye ye me wune enyame ya nyame te enyame ya na mo e do enyame ya wunyame ko ba bia ko kuna e siari ya ya nyame ne and coming.

odo ewa abojo chere niye mu ye enya ho ya odo nya ho chere e me ma no ho so se me dinipa ani abofo ta chere makasa na mi nido a me te se ya wa ejiji ana akasa e wo so

Edi bentu mi aye. Anka wunfa oha biere mo. Ansu o chidi ni. O dansi di ene se. Anka niya wunfa mu ene se. A unye mi ko ha mo ome diya dansi ya diya chona mani chidi ya si piye. Nyami wa hong kwa inso mani ya manyina da ozo kuro to ene maye. Nansu sani ya baya ya menya dansi di enti. Sani ya baya nani mo nyambe de enti. Oba kani ya waya chira mama enti. Nuntina wunami ya wunamui. Minu ya, nyami basa wunya dansi di e. Nyami ya sinyina ya musani ya nwa uraditi.

acha ya tudi sawi ya zmenia ya brao aka ya zawaka ho ya zodi ziko ukromwa nonye wo uya kroboni na tno bima zna za wama ejie ni brone kete anase tei andi koko.

asasi ya tuye nishe ebuye hana upwane ya toya Eradi ye ni wabi piyara ka uji sasu Abrabo imu ye shawa Esobra nebe buwa ya wati ya wakde

kwenti kwa sudani toye na wunyina asia fa na impo fremu mumbi a etisem frama a emu ya din a erifri surupai na ebese efie a watimu numa na tachurama a wapapa mu na etisem oja yi yichirewa na ebese siwa watimu.

óyeme. Na wo so ena no pay to be kent na wo na dey. Na ma kwa ma wo suru penti ko suja no ader wo mu a. Tan kwa tan wo nyina wo beti ni wo. Na be di wo sun kunim. Na na san tri kwa tri ni ni. Ni wo ya ding to say that.

0: kwa niya. Anka saa ni mguwa siya uwe. Anka saa ayuya opure. Saa moja Abraham na ayuya keteno. Saa kwa kwa tabipono suno. Kwa kamari ya mantin suno. Asemi ya wanitu ni kwa unu. Nanka Yesu sasa ofaza hanyo maywe nyinamu. Nanku sani ya maya aminu ya banya yufa hundie. Na ya kia wafro sefu wani puchira munti. Babu siwa dani ni huma ya sogo ama. Sa wafari mwa faria. Empata minu uboni. Ohuna mani bebre. Babu siwa sani sayeche. Na watu ni tasuo. Wabona sutura.
1: Minya mido ya mama.
0: Nanku wana hukwa nso tini huo. Nanku sani ya baya. Minu ya banya yufa hundinti. Babo si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ojani hunji nani maya. Usisa watini kwa asemi ya nusum. Minuunti. Nana ufasa hii ya diya imo. Minuunti. Nana uhuna mania bebre. Minuunti na moja apura mono. Na watini. Na pia woni mfim. Na moja. Eni insuoti ya fura. Babo siya pia kwa ya nasasi ya timi anjiti ya pia nanu. Ni amacha ni kikama biara ni muno. Sanya mi, ebe huna mani maminu. Anwa mata yasu yichira ya imie. Adena ya ye. Adena ya ye. Adofu, muma yasu huwe humra ya mfasuo. Sansa odinu kwa tuhoma ya ye. Sanya baya yebenya ya mfa hundie. Ura wa yebi. Nyami wa yebi. Ora wa ye bi.